0: nguni. So cham da tiga tak yo mugut bonus yo dan kojel jechan. Aya nini para chito nega kwa mara tatu. Mi chito nega kwa mara tatu. John, kajor chike de tae, 2670 nguni. Kuka til na tae, konyor chike 1150. Kanyor chike 570 nguni. So cham da tiga tak yo mugut bonus yo dan kojel jechan. Aya nini para chito nega kwa mara tatu. Mi chito nega kwa mara tatu. John, kajor chike de tae, 2670 nguni. Kuka til na tae, konyor chike 1150. Kanyor chike 570 nguni. So cham da tiga tak yo mugut bonus yo dan kojel jechan. Aya nini para chito nega kwa mara tatu. Mi chito nega kwa mara tatu. John, kajor chike de tae, 2670 nguni. Kuka til na tae, konyor chike 1150. Kanyor chike 570 nguni. So cham da tiga tak yo mugut bonus yo dan kojel jechan. Aya nini para chito nega kwa mara tatu. Mi chito nega kwa mara tatu. John, kajor chike de tae, 2670 nguni. Kuka til na tae, konyor chike 1150. Kanyor chike 570 nguni. So cham da tiga tak yo mugut bonus yo dan kojel jechan. Aya nini para chito nega kwa mara tatu. Mi chito nega kwa mara tatu. John, kajor chike de tae, 2670 nguni. Kuka til na tae, konyor chike 1150. Kanyor chike 570 nguni. So cham da tiga tak yo mugut bonus yo dan kojel jechan. Aya nini para chito nega kwa mara tatu. Mi chito nega kwa mara tatu. John, kajor chike de tae, 2670 nguni. Kuka til na tae, konyor chike 1150. Kanyor chike 570 nguni. So cham da tiga tak yo mugut bonus yo dan kojel jechan. Aya nini para chito nega kwa mara tatu. Mi chito nega kwa mara tatu. John, kajor chike de tae, 2670 nguni. Kuka til na tae, konyor chike 1150. Kanyor chike 570 nguni. So cham da tiga tak yo mugut bonus yo dan kojel jechan. Aya nini para chito nega kwa mara tatu. Mi chito nega kwa mara tatu. John, kajor chike de tae, 2670 nguni. Kuka til na tae, konyor chike 1150. Kanyor chike 570 nguni. So cham da tiga tak yo mugut bonus yo dan kojel jechan. Aya nini para chito nega kwa mara tatu. Mi chito nega kwa mara tatu. John, kajor chike de tae, 2670 nguni. Kuka til na tae, konyor chike 1150. Kanyor chike 570 nguni. So cham da tiga tak yo mugut bonus yo dan kojel jechan. Aya nini para chito nega kwa mara tatu. Mi chito nega kwa mara tatu. John, kajor chike de tae, 2670 nguni. Kuka til na tae, konyor chike 1150. Kanyor chike 570 nguni. So cham da tiga tak yo mugut bonus yo dan kojel jechan. Aya nini para chito nega kwa mara tatu. Mi chito nega kwa mara tatu. John, kajor chike de tae, 2670.
1: Kagumwa commission ne baleweni sheta kamareta piwa ta IBC kole mamagate nginguni somanet ne badigiri en kando ke barchin ke ngajere ta kando na tete ne ba president kavana akempis en leweni sheta ne wona bakenyi tabil bushiga nga tiptem akti sap kondo jin commission ne ba IBC andere tu koma kole kosuke akti let ne ki kon kap kirwa kole maga maget ne mitei en atut ka leweni sheta ne meje somanet ab digiri ko en dikiptu ba ta ne ba ngatut ka be mane katas kole magana toga tinye ke aka somane tab degree ko kiki esha enge kap kiruaga ama itlewini shene ki bagani tabil bushagan tib damakte saba king go ipe kap kirua ke sit pe chege ma jai konai amune asige mage somane tab degree chin ma jai ko belge nge tere ta president kavana kempi Kagumwa kandoneta chama itap DCP rigati kashakwa kole matindo itokini nende ne bagobaisa nge bagenge ak President William Ruto eng kenyit no toga ne ba elibu shaga eng aga tipte makti saba kamwa ine ngalejo kango tuya ko bata kandoi chabunu county no toga ne ba isiolo aka marsabito le kangalali nende te eng koinyi ko masanoto ne ba munyoro Olegai muko sama mengi kap koma sa tago ger kolegai muko gachine da tiet asuka bet konom kanro na teta be moni ago isto President William Ruto eng kanro na teta. Kai muj ko ti tata ita commission ne ba kaja mi taka tu ye tapi ka be me NCIC MP ne ba mugurwei ni John Kagusha asuka bet ke te sine da tago bangalalu te ke ke mang eng tu ye tabola teta koma sa na ba kieni eng county ne ba nyeri ngalalu te ke mo ai gele ki ta ke ko tinda sa si siet a ka uliet ne ba bi ka be me te ko ngalali eng ta ita commission no tago mo le ke bet ka ku ye ne ter ne bangalalu te ke ke eng walete ko ku te no ter ba ki ingresa Negamach ke nyurga ku yet ne ba ngalalete

Aya safi sana kutuma kile wege ngao. Ule kwa nam kutuba ange tu. Lege shikso kwa lgi chungwa ni chota kichika gitu uja. Na ne tipte maga genge. E chiko sire ne saite nota ke esumu ke nota ke ne bugin bauta pe tu tabraini. E wale na le dege shikso kwa lgo chiche saite sumu kek dege shikso.

Aye, asafi sana daiga isiki chote kisa somong muchika kusire ne site somo game. Note kine bagi mbao tabi tu tabrae ni. Le mite nika leja, leji ku liwa che li teita. Nagi kwa nam kutu, kota kutu ito sima nak li teita maja tu bae. Imo jine ku liwa li teita ya. Lagi nuku mi yumba metito, get le yumba metito ya. Buma mi to legi liwa kta li teita ne. Gipi kaskwa ke lo ye. Ote note kine bagi metito.

gorcho vi gab ka virwa ijuta no vi gab ka virwa achagi you know biju ba 2000 yegi ba 2000 no chuta juegi chugito komita ngale chugi gile ne ni kaso biju ba 2000

ko tuni le kichenge big tata kichenge big 12 kichenge big 12 so kita sta kwa nganga testa asubi tio tige bugusito dadi star 292 hash

0: Enoch. Imi barago. Yeah.
1: Mangara.
0: Iliane.
1: Amine.
0: Imjado baba. Imjado.
1: Amisiriko.
0: Misiriko. Une banganga. Toretio. Kabisa, gaga suka ni tebi barang ini.
1: Aja.
0: Ah, kai degu. Kamu dah lama siri ku.
1: Bye siri.
0: Kaya tu si nombor tahu tadi.
1: Kaya nombor 4.
0: Nombor 4. Ya suka nombor 4. Inge na nyuti lego toreti ngabsa hao go toreti nmasi number 4 koko woni silingishek 100,000 100,000
1: which is
0: what
1: ogin
0: congratulations
1: congratulations
0: ponge sielok matitile
1: sa
0: matitile